0: Mä oon niin huolissani, että mä nyt niinku teurastan tämän albumin nimen, koska mä en niinku, mähän siis tähän tuntuu nyt ranskalaiselta titteliltä ja mä annan aina kaiken ranskan ihan päin helvettiä, joten mä aion nytten, mä en halua tehdä tätä niinku sun silmien edessä vielä, mutta Tarja, haluatko sanoa, miten tämä albumi lausutaan sille ihan oikeasti?
1: Siis, en minäkään puhu ranskaa, että hei halo, nyt sinä vois kaikki ranskalaiset tulla sanoa, että nyt Turunen turpa kiinni, mutta niin frisson noir.
0: Noniin.
1: Se oli siinä.
0: Mä olisin yrittänyt jotain tollasta ja se olisi kuulostanut joltain vanhalta pizzalta. Mutta mitä se tarkoittaa?
1: Frisson. Niin kuin dark goosebumps, sanotaan nyt näin. Okay. Niin kuin, elikkä, niin. Goosebumps, sanotaan kylmikset. Niin. Siis mun elämässä on ollut aina kylmikset. Jos mä kuuntelen musiikkia tai katon jotain tauluja, joka herättää musta tunteita tai joku kertoo mulle hyvän storin, katon elokuvaa. Mulla on aina kylmikset. Mm. Mä oon tosi herkkä.
0: Okay.
1: Mä tiedän, että eihän kaikki koe näin. Mm. Se on niinku 50-50 meistä, jotka oikeasti kokee näin, mutta se on ollut mun elämässä koko ajan läsnä ja mun laulussa myöskin. Miten mä esiinnyn? Mä oon ihan täysin kirja auki ja mä oon niinku räjähtäväinen esiintyjä tavalla. Että mullahan on kutsuttu drama queeniksi niin pitkään kuin olen hengittänyt. Niin, no olen, koska siis se, että mä elän sitä draamaa mun musiikissa jatkuvasti. Se on niin kuin aalloharjalta pohjalle. Niin frisson, sen löysin, koska goosebumps, no en halunnut silleen niin kuin laittaa omaa albumia, en halunnut nimetä goosebumps.
0: Jotenkin ei ihan istu. Sen Tarja-brändin.
1: Kylmikset, niin. Kylmän väreet ja mitä muuta näitä olisi voinut olla. Niin sit ranskahan aina kuulostaa kauniilta, että se niin. On se frisson. Ja nuot tuli tietysti siinä mukana sitten, kun mä olin sen frissonin löytänyt jo, että sieltä omasta pimeästä puolesta, niin sieltähän mä synnytän. Siitä mun omasta pimeydestä. Mm. Siellä mä saan olla se. Siellä mä saan synkystellä ja olla se itkee ja nauraa ja tuntee niin kuin vapaudella. Mm. Niin, se on ollut mulla jo pitkään tiedossa se, että mulla on se pimeä puoli. Mm. Meillä kaikilla on se pimeä puoli, mutta mulle se on se puoli, mistä mä synnytän.
0: Joo.
1: Se on se luova puoli.
2: Ja täällä me finska metallikuunen Tarja Turunen som är aktuell med ett nytt album som heter Frisson Noir. Och är det där, jag uttalade ju direkt där fel, Tarja uttalade rätt och frisson betyder gåshud. Och gåshud är något som, vi kommer att gå vidare på det här ämnet om en liten stund, men att gåshud är något sånt som hon fordrar att hon får av sin musik. Och det fick hon också under det här albumet mera om det alldeles strax, men att hon när hon börjar fundera att vad vill hon ha för titel på det här så gåshud eller goosebumps på engelska eller kylmikset på finska, det funkar inte. Så det där, sen hittar hon lösningen i franskan, frisson. För det lät ju bra, frisson noir. Och sen noir är ju liksom att det finns ju mörka saker här framförallt i lyriken. Vi tar titelspåret, frisson noir.

0: onko se jotenkin semmoinen niin kuin laadun tae sulle itselle, että sulle pitää tavallaan tulla se kylmiksi, että kylmikset, sitten tiedät, että kyllä, tällä mennään.
1: Siinä vaiheessa, kun ollaan jo tuottamassa albumia, niin kuin oikeasti, kun ollaan, siinä vaiheessa, kun mä oon niin kuin semmoisen koreen saanut, semmoisen basic trackit on kaikki jo nauhoitettu, niin jos siinäkään vaiheessa, kun kitaristi tekee mulle esimerkiksi kitarariffi, jos se ei mulle anna mitään kylmiksiä, jos se ei tunnu siltä, että voi vitsi, miten hyvää tämä on, niin kuin tämä on just tämä, niin kyllä sitä sitten väännetään rautalankaa vähän niin kuin pitempään. Mutta kyllä mulla pitää olla ne kylmikset jossain vaiheessa. Se, niin, että se fiilishän muuttuu, kun tosiaan niin kuin sanoit, että mä oon niin kuin ihan alusta lähteen. Että onko mä, esimerkiksi mä kirjoitin kappaleen tietoisesti ensimmäistä kertaa näin, että aloitin säveltämään biisiä Marko Hietalan äänelle ja mulle, meidän duetolle. Mm. Se oli sellainen hetki, että jota mä oon koskaan tehnyt aikaisemmin, että sävellän kappaleen tietoisesti, että tää on A, duetto, B, kenen kanssa mä duetoin. Meidän tarina, kaikki vaikutti siihen sävellystyöhön jo silloin niin kuin ihan siltä alkumetreiltä. Mm. Siinä oli toisenlaiset goosebumpsit oikeasti niin. Siinä vaiheessa, että siinä oli tietyllä tavalla myöskin sellainen paine hartioilla, että saanko mä tehtyä tarpeeksi hyvän biisin tästä Leap of Faith-kappaleesta on kyse, että tykkääks Marko, haluuks hän nyt sitten loppujen lopuksi lähteä tähän mukaan. Ja sitten niin, siinä mentiin ihan toisenlaisiin sfääreihin, mutta kyllä ne, niin kun, ne kylmikset, niihin pitää olla se, että mä oon tosi herkkä ihminen, niin jos se ei tuntuisi oikealta yhtään, niin mä jättäisin sen kesken tai en jatkaisi. Tai. Niin kuin kävi esimerkiksi Against the Odds-kappaleen kohdalla, että Chad Smith nauhoitti rummut tähän biisiin monta vuotta sitten mun Shadow Self-albumille. Hän oli niissä sessioissa mukana jo. Ja sitten tämä biisi jäi niistä ulos, koska se ei ollut siinä vaiheessa mulle semmoinen kappale, joka olisi käynyt sen hetkiselle albumille. Mm. Mutta nyt kyllä.
2: Tarja Turunen, snacka ja härme och vad gäller låtarna här som finns på Frisson Noir som vi redan kom fram till att betyder alltså gåshud, kylmikset som hon kallar det. Så det är något sånt som har drivit hela albumet innehållsmässigt. Hon ville nämligen, hon och Marko Hietala som ju var hennes bandkompis i tiderna i Nightwish, de hade funnit varann igen. Och det där, hon visste att hon ville ha Marko med på en låt och att hon det där ville skriva en låt som skulle passa åt honom och åt Marko. Och då behövde hon än en gång den här gåshuden. Och när hon fick den här gåshuden så visste hon att nu har det gått rätt med den här låten som heter Leap of Faith som vi kommer att få om en liten stund. Men sen så var det också att där är en låt som till exempel heter Against the Odds som hon hade med redan i förra albumets sessioner, men då saknades det något. Det gav inte henne den där gåshuden. Och gåshuden, hon fordrar att hon får det själv för att det ska funka och hon skulle vilja ge ut det ännu i eget namn. Så man la den låten på hyllan, sen grävdes den upp igen och det arrangerades lite om, plus att hon fick ingen mindre än Chad Smith, trummisen Red Hot Chili Peppers med på trummor till den låten. Och då fick hon sen till slut gåshuden. Men vi tar nu låten vad man kan höra både henne och Marko Hietala. Det här Leap of Faith.